0: ᱡᱚᱨ ᱜᱚᱡᱤᱥ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱛᱩᱜ ᱵᱤᱢ ᱠᱟᱫᱚᱱ ᱭᱟᱨ ᱡᱟᱞᱚᱞᱚ ᱡᱤᱞᱤᱜ ᱫᱚ ᱭᱩᱠᱤᱨ ᱡᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱥ ᱜᱚ ᱠᱟᱪᱟᱣ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱭ ᱱᱤᱜᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱭᱟᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱟᱱᱭᱟᱱ ᱢᱟᱨᱩ ᱫᱮᱡᱩ ᱱᱚᱢᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱚᱢᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱩᱪ ᱠᱟᱠᱟᱥ ᱱᱤ ᱭᱟᱠᱤᱨ ᱫᱚᱱ ᱨᱚᱞᱚ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱭᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱜᱟ ᱪᱮᱠ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱡᱩᱨ ᱜᱚ ᱪᱮᱠ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱢᱪᱩᱨ ᱛᱮᱡᱩᱨ ᱢᱮ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱡᱩᱨ ᱜᱚ ᱠᱟᱪᱟᱣ ᱠᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫ ᱢᱩᱨᱮ ᱭᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱨᱠᱟ ᱵᱟ ᱠᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱫᱨᱮ ᱫᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱚᱜᱱᱤ ᱴᱟᱱᱤ ᱠᱮᱱᱟ ᱩᱪ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱱ ᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢᱨᱮ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱚ ᱢᱚ ᱠᱮᱱᱟ ᱢᱩᱨᱜᱩᱢ ᱛᱚᱱᱫᱩᱨ ᱜᱚ ᱫᱤ ᱢᱚ ᱢᱚ ᱫᱩ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱯ ᱜᱚᱡᱚ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱜᱚᱡᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱛᱩᱜ ᱵᱤᱢ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱩᱪᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱫᱟᱱ ᱦᱩ ᱢᱟ ᱩᱱᱨᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱨ ᱢᱚ ᱢᱟ ᱠᱷᱩᱭ ᱢᱟ ᱩᱱᱨᱤ ᱡᱤᱨ ᱠᱤ ᱜᱮᱢ ᱥᱟᱱ ᱪᱟ ᱫᱤᱨᱤ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱢᱚ ᱩᱫᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱩᱨ ᱢᱟ ᱢᱚ ᱩᱫᱩ ᱡᱩᱱ ᱫᱩ ᱜᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱜᱟ ᱢᱟᱨ ᱫᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱮ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱜᱟ ᱢᱟᱨ ᱤᱫᱟᱱ ᱛᱟᱭᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱱᱚᱜᱱᱤ ᱴᱚᱱᱤ ᱜᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱚ ᱛᱚᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱦᱤᱣᱟᱱᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱚ ᱛᱚᱜᱟ ᱜᱟ ᱦᱤᱣᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱮ ᱱᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱜᱤᱱ ᱱᱚ ᱛᱚᱯᱪᱟᱱ ᱢᱟᱨ ᱵᱩ ᱛᱩᱢ ᱢᱩ ᱠᱷᱟ ᱪᱟᱭᱱ ᱨᱮ ᱦᱤᱭᱟ ᱢᱟ ᱜᱩᱝ ᱤᱜᱨ ᱜᱮ ᱢᱮᱞ ᱱᱚ ᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤᱥᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱧᱟᱝ ᱟᱢ ᱵᱤᱥ ᱜᱚ ᱱᱚ ᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤᱥᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱛᱩᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱫᱮ ᱭᱚ ᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱤᱨ ᱵᱟᱱ ᱟᱢ ᱵᱟ ᱞᱚᱥ ᱟᱭ ᱭᱚ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱦᱞᱚᱢ ᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱯ ᱥᱚᱱ ᱭᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱨᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱜᱟᱥ ᱜᱟ ᱧᱮ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱵᱚ ᱡᱤᱠ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱥᱚ ᱠᱷᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱤᱱ ᱠᱷᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱚ ᱭᱤᱱ ᱢᱩᱠ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱠᱤᱛ ᱠᱟᱢᱞᱤᱭᱟᱛᱟᱱ ᱨᱤ ᱢᱮᱡᱤ ᱠᱟᱢᱛ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱠᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱩᱠᱤᱛ ᱥᱮᱢᱟᱡ ᱡᱚᱱ ᱨᱤ ᱢᱚᱨ ᱢᱟᱡ ᱛᱤᱨᱤᱢ ᱡᱚ ᱪᱚᱝᱜᱚᱨ ᱜᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱨᱟᱥᱛᱤ ᱢᱟᱨᱩᱱᱟ ᱵᱚᱞᱯᱟᱠ ᱢᱟᱱ ᱠᱩ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱟᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛ ᱯᱷᱤᱨᱞᱤ ᱡᱮ ᱚᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱮᱨ ᱢᱩᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱫᱤᱜ ᱛᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱮᱨ ᱢᱚ ᱪᱩᱭᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱚ ᱞᱤ ᱜᱚᱢ ᱮᱱ ᱨᱤ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱩᱪᱤ ᱡᱚᱢ ᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱚᱱ ᱚ ᱛᱢᱩ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱩᱪᱤ ᱜᱤᱱ ᱨᱚ ᱦᱟᱛᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱟᱥᱮ ᱜᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱟᱜ ᱪᱟᱢ ᱵᱩᱫ ᱱᱟᱢ ᱛᱤ ᱪᱟᱜ ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱟᱣ ᱪᱟᱜ ᱪᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱢ ᱛᱤ ᱪᱟᱜ ᱜᱚᱱ ᱚᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱠᱟᱨᱛᱩᱱ ᱜᱟ ᱱᱤᱨᱠᱟ ᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱟ ᱩᱪᱤ ᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱚᱱᱤ ᱪᱟᱜ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱭᱟᱨᱤ ᱭᱟ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱟᱥᱮ ᱪᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱡᱚ ᱜᱚᱱ ᱛᱮᱜ ᱜᱚᱱ ᱢᱚᱥᱚ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱩᱪᱤ ᱜᱮᱢ ᱫᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱚᱦᱟᱡ ᱢᱚ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱛᱚᱢ ᱩᱭᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱚᱝ ᱠᱟ ᱢᱚᱦᱟᱡ ᱪᱟᱜ ᱠᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱛᱚᱢ ᱩᱭᱮᱱ
1: ᱚᱞᱮᱥᱚ ᱛᱟᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱡᱮᱠᱷᱚᱢ ᱢᱟᱱᱡᱚᱝ ᱦᱤᱢᱩ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱢᱜᱮ ᱯᱟᱥᱟ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱤᱭᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱵᱚ ᱪᱟᱵᱨ ᱜᱮ ᱧᱤᱠᱛᱟ ᱠᱚᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱞᱮ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱪᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱢᱟᱯᱠᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱭᱮ ᱯᱟᱦᱚ ᱪᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱚᱜ ᱫᱚ ᱭᱮ ᱛᱮᱱᱱᱟᱢ ᱞᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱣᱚᱝ ᱱᱟ ᱚᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱢᱮ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱪᱮᱱ ᱭᱚ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱟ ᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱤᱭᱚ ᱛᱮᱪᱮᱱ ᱱᱚᱥᱚᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱞᱮ ᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱭᱚᱥᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱛᱤ ᱛᱮᱝ ᱠᱚ ᱯᱚᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱢ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱱ ᱭᱚ ᱭᱚᱦᱚ ᱱᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱢ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱮᱢᱯᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱞᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱦᱚ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱣᱟᱥᱚ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱪᱮᱱ ᱢᱟᱨᱤᱭᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱡᱤᱢᱫᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱚᱝᱥᱤᱱ ᱠᱟ ᱛᱟᱜᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱡᱟᱭᱚ ᱦᱚ ᱠᱤᱯᱟ ᱪᱟᱨ ᱪᱩ ᱡᱮ ᱭᱚᱦᱚ ᱧᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮ ᱭᱚᱦᱚ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱡᱮ ᱭᱚᱦᱚ ᱛᱟᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱣ ᱛᱤᱜ ᱴᱩ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱱ ᱯᱚᱜ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱱᱟᱜ ᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱥᱟ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱭᱮᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱦᱚ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱤ ᱥᱤᱱ ᱢᱚ ᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱤ ᱥᱤᱱ ᱠᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱚᱨ ᱠᱷᱤ ᱥᱤᱱ ᱛᱮᱵᱚᱞ ᱡᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱪᱩᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱪᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱫᱚᱝ ᱟᱫᱚᱝ ᱛᱮ ᱤ ᱛᱤᱢ ᱦᱚ ᱪᱚᱝ ᱞᱮ ᱞᱤᱢ ᱛᱮ ᱥᱟ ᱪᱩᱱ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱡᱚᱢ ᱭᱚ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱥᱟ ᱜᱮ ᱜᱩᱨᱤ ᱛᱚᱱ ᱢᱟ ᱠᱷᱟ ᱛᱮᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱮᱢ ᱫᱟᱨ ᱜᱚᱝ ᱜᱚᱢᱟᱨᱤ ᱠᱟ ᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱟᱥᱮ ᱥᱤᱨ ᱜᱟᱢ ᱢᱟ ᱚᱝ ᱯᱟᱨᱤ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱢᱟ ᱯᱤ ᱚ ᱪᱤᱛ ᱛᱚ ᱜᱟᱢ ᱯᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱭᱟ ᱛᱮᱱ ᱴᱚᱝ ᱴᱚ ᱠᱚ ᱥᱤ ᱪᱟ ᱢᱟ ᱡᱩ ᱦᱚᱭᱟ ᱱᱚ ᱜᱟᱨ ᱜᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱩᱨ ᱠᱩᱨ ᱢᱚ ᱛᱚᱝ ᱜᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱤ ᱧᱮ ᱡᱟᱣ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱧᱮᱵ ᱡᱤ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱦᱟ ᱡᱟᱣ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱥᱟᱯ ᱠᱤ ᱜᱤᱱ ᱪᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱚ ᱭᱟ ᱫᱤᱜ ᱨᱟᱵᱟᱨ ᱭᱟ ᱪᱚᱝ ᱠᱚᱝ ᱠᱟᱨ ᱜᱚ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱴᱟ ᱪᱤᱱ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱦᱟᱨ ᱪᱚᱝ ᱧᱮᱜᱟ ᱛᱮ ᱥᱟ ᱜᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱧᱮᱨ ᱢ ᱧᱮᱜᱟ ᱛᱮ ᱥᱟ ᱜᱤᱱ ᱪᱚ ᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱢᱚᱝ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱥᱤ ᱜᱟ ᱯᱚᱱ ᱛᱮ ᱜᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱯᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱟᱜ ᱨᱟ ᱨᱤ ᱪᱮ ᱥᱚᱝ ᱛᱚᱨ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱭ ᱪᱩ ᱦᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱡᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱚ ᱛᱟ ᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱧᱮᱥᱢ ᱠᱚ ᱣᱟ ᱫᱮ ᱥᱤᱱ ᱥᱚ ᱢᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱥᱤᱠᱥᱢ ᱫᱟᱢ ᱟ ᱛᱤ ᱥᱤᱱ ᱥᱚ ᱢᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱧᱮᱵ ᱡᱟ ᱠᱷᱟ ᱫᱟ ᱭᱮ ᱠᱟ ᱥᱚ ᱢᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱯ ᱡᱟ ᱠᱷᱟ ᱞᱩ ᱥᱟᱢ ᱠᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱭᱮ ᱠᱟ ᱵᱚᱨᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱴᱩ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱝ ᱚᱯᱩ ᱴᱩ ᱥᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱴᱚᱢᱵᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱪᱮᱠᱷᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱥᱚᱞᱚ